sig sig som tierbrud, helt alene i blandt masserne af udtryksløse ansigter, ensomhed, kedsomhed.